0: Sani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kreirajte svoj mana komplet u trgovinama Mana i u web trgovini i iskoristite posebnu akciju s koju ostvarujete 30% popusta. Odaberite dva ženska ili muška odjevna artikla i kreirajte svoj mana komplet. Sve uz čak 30% popusta. Mana.
0: Jutro na Rum

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kreirajte svoj mana komplet u trgovinama Mana i u web trgovini. Iskoristite posebnu akciju s koju ostvarujete 30% popusta. Odaberite dva ženska ili muška odjevna artikla i kreirajte svoj mana komplet. Sve uz čak 30% popusta. Mana.
2: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Jutro na Rume.

Listu Novog Sada Polumenta i Katarina Grujić. Ljudi moji, stigli smo do kraja bar našeg današnjeg druženja. Ostavljam vas ja još sa svojom Danijelom. Punih sat vremena vratio nam se i Mateo Zgodišnjeg, tako da i njega imaš priliku slušati i za 11 sati. Čujemo se sutra, uživaj u ostatku.

Ana Nikolić kaže, Mišo moj, 10 nam je 23. Moram priznati, jutro je bilo onako dosta friško, bilo je lijepo, ali trenutno nam već grije dobrih 30 stupnjeva, a najavi su da bi to moglo ići onako od 33 do 36, tako da, eto, nešto za sutra su najavili, to možda onako mrvicu, stupanj 2-3, nešto lakšu tu temperaturu, ali dobro, vidjet ćemo što će biti od toga sutra. I da se Lukas.

0: Let's go party.
1: Bio je ovo Grše i njegova Bela. U nastavku slušamo Marinu Tadić i 3FX i zapravo ćemo samim tim i zatvoriti ovo naše jutarnje / prijepodnevno druženje. Čujemo se još onda malo, mrvicu za kraj.

Noći, a Mirina će ovu njegovu stvar, još puno njegovih stvari ćeš prilike čuti uživo, i to sada uskoro, zapravo 16.8. za točno 6 dana, eto, dolazi na minući u klub The Room. A mi ti sviramo dalje, Magla Band i Čini mi se.

0: Хит дана.
1: И это нас у послеподневу.
0: Послеподне уз најбољу glazbu на твом број 1 радију Room FM.
1: А отварамо га са новом песмом Милица Павловић, каже она, песма с радија.
0: Ново на твом број 1 радију.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
2: Kreirajte svoj mana komplet u trgovinama Mana i u web trgovini. Iskoristite posebnu akciju s koju ostvarujete 30% popusta. Odaberite dva ženska ili muška odjevna artikla i kreirajte svoj mana komplet. Sve uz čak 30% popusta. Mana.
0: Deseti sedam je službeno tvoj broj 1.

Medenica i Čisto da znaš. Čisto da znaš, Teja Tirović je izbacila novu pjesmu. Zove se Golube i upravo ti sada svira. Odmah iza nje Đala Brati Buba Koreli i sa njima zatvaramo i ovaj treći sat našega druženja.

Ваш оптимум. Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kreirajte svoj mana komplet u trgovinama Mana i u web trgovini. Iskoristite posebnu akciju s koju ostvarujete 30% popusta. Odaberite dva ženska ili muška odjevna artikla i kreirajte svoj mana komplet. Sve uz čak 30% popusta. Mana.
0: Poslijepodne na

0: veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj broj 1.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.